Teh, siapa tak kentut, ialah budak kecek. Gewe tak patut awak tak katek.

lah banyak hotel-hotel kak, lah banyak jalan-jalan baru kak, mall-mall, jembat Ampera, tapi mini kak ada lampu kalau malam kau pelit kak, apalagi pasal 16 tu kak.

Cuma rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.